Drive Safe sang Miles Smith og Niall Horan. Her er vi fat i Elvis versus JXL for A Little Less Conversation.

Prayer Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 1212 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.